0: De seguido ya lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 2 de xuño.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, o ceo estará parcialmente nubrado pola mañá, con chubascos na metade norte e tamén no litoral atlántico. No sur de Galicia, o ceo quedará máis despexado en xeral co avance do día. As temperaturas mínimas ascenderán, pero baixarán as máximas, que non pasarán hoxe dos 23 graus de Ourense. O vento soprará frouxo do este noroeste, con intervalos de moderado no litoral. Imos coñecer como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 16 graus, e chuvisca por momentos, igual en Ferrol. O porto da Coruña collera hoxe 3 cruceiros, mañá serán 4, co que en total nestes 2 días haberá na cidade ata 20.000 visitantes. O récord registrado foi en abril con 5 escalas á vez.
0: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos cubertos de 14 graus de temperatura. Detido un mozo de 22 anos de orixe marroquí despois de protagonizar unha persecución policial dende Monterroso ata a cidade de Lugo. Tres axentes resultaron feridos durante a fuga que xerou unha gran expectación nas rúas da cidade.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 13 graus, nubes e claros na capital ourensán. Atención no tráfico na Gudiña, onde nas últimas horas permanecía aberto únicamente o carril esquerdo no quilómetro 124 da autovía Rías Baixas en sentido Ourense, onde onte ardía un camión tras colisionar con outro quedando feridos os conductores. Tamén foi trasladado ao hospital un motorista que quedou ferido tras bater contra un turismo en Asairas, en Toén.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos mayoritariamente cubertos, 16 graus de temperatura. As principais institucións pesqueiras volven denunciar o colapso que supón o mal funcionamiento do CACHIT, o novo sistema implementado pola Unión Europea nas capturas pesqueiras, sobre custes de 3.000 euros por contedor e retrasos de ata 26 días.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos anubrados, 17 graus de temperatura. Recupérase un operario ferido grave tras precipitarse polo oco dun ascensor en plena obra que está a desenvolverse en un edificio, en un inmueble do centro da capital. Despois do acontecido, a Policía Nacional abriu investigación co obxectivo de determinar as causas deste accidente.
0: En Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago, ceo anubrado, temos 14 graus. Ducias de veciños concentráronse esta pasada noite na Praza Roxa contra a inseguridade e o narcotráfico. Din estar fartos e critican a inacción das autoridades. Piden actuacións coordinadas logo das últimas pelexas a plena luz do día.
0: Son as 7:23 con Luis González na técnica. Até media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
9: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 1,89 euros.
13: Gavis, en confianza.
14: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
15: Beneficios fiscais na declaración da renda.
16: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
15: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
16: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
15: Máis información en atriga.gal.
16: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
0: A multinacional chinesa SAIC Motors se instalará no porto exterior de Ferrol e tamén no Concello das Pontes a súa primeira fábrica de coches de Europa, confirmou no presidente da Xunta despois de que o Consello Semanal do Goberno Galego aprobase declarar este proxecto como de interese autonómico para que a planta estea operativa en 2028, Marta Rodríguez.
17: 200 millóns de euros de investimento, as obras en 2027-2028, 2.300 postos de traballo e unha produción de 120.000 coches ao ano. Son os datos máis significativos da fábrica de eléctricos de SAIC en Galicia, fábrica no porto exterior de Ferrol, oficina logística nas Pontes. A Xunta declaraba estratégico este proxecto. Alfonso Rueda, presidente

0: Presidente da Xunta.
1: Consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase, vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028.
0: Rueda salientaba a discreción nas negociacións e agradecía a implicación do Goberno de España nesta ocasión.
2: Por certo, que Rueda anunciaba nas últimas horas un cambio na presidencia da Autoridade Portuaria de Ferrol. Cesa Francisco Barea e valle sustituir a Antonio Álvarez Vidal, ata agora presidente de Portos de Galicia. O Consello tamén aprobou cambios no segundo nivel da Xunta con 7 nomeamentos. Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, será o novo delegado do Goberno galego na provincia de Lugo. Volta a política activa unha vez arquivada a causa por agresión sexual. O Consello aprobou tamén a designación de Pablo Fernández como a delegado territorial en Pontevedra, e cambios tamén importantes en sanidade. Luis Ángel León será o novo xerente do Sergas e se crea a Dirección Xeral de Atención Primaria, que dirixirá Salvador Mariño Ajeitos. Dentro da Consellería de Política Social tomará posesión Eloína Injerto como a directora xeral de Igualdade. Martín Martínez Abal será o novo xerente da empresa pública SEAGA dentro de Medio Rural, e o xornalista Marcos Gómez será o comisario do Xacobeo 27. Contámosle tamén que máis de 13.400 estudiantes comenzan dentro dunhas horas as probas de acceso á universidade, que rematarán o xoves. Hai 36 sedes repartidas por 10 localidades galegas e se incrementará a vixilancia. María Teijeiro.
3: Este ano hai un reforzo dos protocolos. Os profesores poderán examinar todo o material dos estudantes: gafas, calculadoras, bolígrafos, e se atopan algún estudante copiando ou facendo un uso ilícito de determinados dispositivos electrónicos, será expulsado da proba sen posibilidade de continuar. En total, 36 sedes en toda a comunidade, case 500 alumnos máis que o ano pasado. Máis de 13.400 estudantes galegos enfrontaranse dende hoxe a proba de acceso á universidade, e igual que xa sucedeu o ano pasado, serán 3 días obrigatorios para todo o alumnado. As probas comezan hoxe ás 9 da mañá coa presentación oficial. Unha hora máis tarde arrancará o primeiro exame obligatorio, o de lingua, castelá e literatura. Posteriormente, historia de España ou historia da filosofía e as distintas materias específicas durante a tarde.
2: Pois moita sorte a todos eles. Ca constitución do xurado e os informes das partes, comezou na Audiencia da Coruña o xuizo pola morte a coiteladas de Joel Quispe en decembro de 2023, cando teña 21 anos, en pleno centro da cidade. No banco dos acusados sentan outros 3 mozos. A Fiscalía pide 14 anos de cadea para o autor confeso da puñalada. O único que está en prisión é o sobreseemento para os outros 2. As 2 acusacións particulares que representan a nai e o pai de Joel creen que o autor cometeu o asasinato con aleivosía e elevan a petición de condena a 25 anos. Ademais, piden a mesma pena para o mozo, considerado como cooperador necesario, e 15 para outro, o considéralo cómplice. 7:28, agora os deportes, con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
4: Hola, buenos días. O Celta anunció ontem a súa primeira fichaxe de cara á próxima temporada. Trátase do centrocampista Aleix Febas, que chega libre dende o Elxe Asina por 3 campañas. Hoxe vai ser presentado. Como hoxe, tamén habrá recoñecemento na Praza Mayor de Ourense a partir das 8:30 a Unión Deportiva Ourense, despois do ascenso acadado a pasado fin de semana, pasado domingo, en Cuenca. Unión Deportiva Ourense, que militará a próxima temporada na Primeira Federación, na que terá como rivais, por exemplo, o Racing de Ferrol ou Pontevedra. Racing de Ferrol, que está a punto de asinar novo adestrador, o finalmente o escollido é Javi Vázquez, que chega dende o Algeciras. Estivo Fran Justo na alternativa, pero finalmente asina polo Alcorcón. Tamén estará na Primeira Federación o Pontevedra, onde fixo balance da temporada Lupe Murillo, apuntando que vai ir a Xustiza Ordinaria para aclarar e denunciar a situación final da clasificación que lle impediu o equipo granate xogar o play-off. En o Deportivo, pois onte condena comunicado polos incidentes que houbo coa invasión de campo ao final do partido contra a Unión Deportiva Las Palmas. 752 asentos afectados, 15 zonas do campo queimadas por bengalas. Aínda así, está garantido o partido vindeiro xoves amigable España-Irak no estadio de Riazor.
2: Segue máis de uno, moi bons días.
5: Ya son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
6: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: 106 FM.
1: O 100% dos traballadores e traballadoras apoian a folga a indefinida que continúa hoxe na fábrica de Nestlé en Pontecesures. Só hai 4 traballadores cubrindo os servizos mínimos para mantemento de caldeira da depuradora e a recepción do leite, porque explican desde o comité de empresa que non queren prexudicar os gandeiros. Folga indefinida contra o expediente de regulación de emprego contra o ERE plantexado por esta multinacional suiza e o 100% dos traballadores e traballadoras, 194 persoas do centro de producción en Pontecesures, en folga. Este xoves, pasado mañá, sumaránse a totalidade dos centros de producción de Nestlé en toda España nunha xornada de paro conxunto que busca presionar a multinacional nese día, nese xoves, que é o último día de diálogo obrigado pola legislación antes de que a empresa poida materializar as medidas do ERE anunciado. Negociacións que continúan hoxe en Barcelona, mentres en Pontecesures a plantilla está en folga. Son as 12:35 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico e con todos vostedes aí ao outro lado. Nos, aquí, en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.
2: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

0: Este martes, este 2 de xuño, segundo día de folga indefinida en Ponte de Sures, na fábrica de Nestlé, a única que esta multinacional ten en Galicia. Está aí, en Ponte de Sures, a orillas, a beira do río Ulla. Outras fábricas acordaron paros puntuais xa durante o pasado mes de maio, por exemplo, na fábrica cántabra de La Penilla, pero a plantilla de Ponte de Sures acordou ir un paso máis aló, e estrear este mes de xuño en folga. Folga, ademais, nunha semana decisiva, porque remata nesta primeira semana de xuño o período obrigatorio de negociacións antes de aplicar o anunciado ERE. Conversas, negociacións programadas aínda para hoxe, este martes, para mañá, mércores e o xoves. O xoves é o último día e, de momento, certo que quedan estas tres xornadas de negociacións, pero de momento sen ningún acordo que en Ponte de Sures consideren suficientes. Coitamos a Cecilia Tarela desde ACIGA.
1: Lo único que está disposto é igual a negociar algún tipo de condición, pero de rebaixalo no. Queren, a parte dos despidos, queren facer unha proposta de fixo discontinua. Home, estando xente fixa, van a pasar a fixo discontinua. Cando aquí non hai tanto traballo discontinua como pode haber en outras plantas, pero non é o caso deso. Servizos mínimos hai 4 personas, as que consideramos que deberían de estar, que depuradora, caldeira, un mecánico e xa. En principio as negociacións son martes, mércores e xoves, entón podría haber alguna resolución ou xoves pola noite ou venres ou sábado, pero sí, estamos aí no borde das negociacións esta semana.
0: Unha semana decisiva para o futuro da plantilla desa fábrica que Nestlé ten en Ponte de Sures. De momento, este martes é o segundo día xa de folga indefinida, contra os 27 despidos previstos pola empresa, na fábrica de Ponte de Sures, que polo de agora esa folga está registrando, como decimos, un seguimento do 100% entre a plantilla e ademais da folga cada día. Durante este período de folga hai movilizacións diarias fronte ás instalacións a partir da unha, entre a unha e as tres da tarde, movilización, concentración, fronte a fábrica de Nestlé en Ponte de Sures. Así que a actualidade continúa exixindo que miremos cara a esa fábrica de Nestlé en Ponte de Sures. E a actualidade hoxe ten un nome propio aquí en Pontevedra, bueno, realmente dous. O nome propio de quen chega, que é Pablo Fernández, e o nome propio de quen sae, que é Agustín Reguera. Hai cambio na delegación da Xunta en Pontevedra e en cuestión de minutos, pois en 22 minutos a unha deste mediodía, será oficial xa ese cambio porque tomará posesión Pablo Fernández, que quen chega, quen asume esa delegación da Xunta aquí en Pontevedra. Estará acompañado polo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, tamén o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Ambos participan na toma de posesión de Pablo Fernández como novo delegado territorial en Pontevedra. Será xa esta toma de posesión, pois no que vai ser o seu lugar de traballo.

0: A delegación da Xunta en Campolongo. Un anuncio de hai só unhas horas da pasada xornada, a Xunta de Galicia designou a Pablo Fernández como novo delegado territorial en Pontevedra, sustitúe así a Agustín Reguera, que abandona o cargo. A sustitución foi anunciada polo presidente, por Alfonso Rueda, durante a comparecencia posterior á reunión semanal do Consello da Xunta. Pablo Fernández, que ocupaba desde o ano 2023 a Secretaría Xeral de Emprego, que é enxeñeiro industrial de formación, pertence á promoción de 1974, conta cunha ampla traxectoria tanto no ámbito empresarial como na vida pública. Foi concelleiro do Partido Popular tamén aquí en Pontevedra. Antes de incorporarse á administración autonómica, fundou, por exemplo, nesta cidade e dirixiu un estudo de enxeñería. Tamén ten unha figura pública porque presidiu a Asociación de Xóvenes Empresarios de Pontevedra e, como dicía, exerceu como concelleiro no Concello de Pontevedra na corporación por parte do grupo do PP durante dous mandatos distintos. O único que escoita de Pablo Fernández da súa voz antes de que agora unha tome posesión e o que el mesmo publicaban as súas redes no seu Instagram este vídeo onte a última hora.
1: Pois nada, a vida son etapas. Tocoume pois finalizar unha etapa da que estou moi orgulloso e da que quero pois agradecerlle especialmente ao presidente e aos meus conselleiros pois a oportunidade que me deron de vivila, pero sobre todo pois a todos vós, os autónomos, os empresarios, os sindicatos, a economía social, o cooperativismo, as entidades do terceiro sector, a todo o mundo, que me fixechedes aprender moitísimo durante estos casi tres anos e que me vou con, bueno, un sabor de boca un pouco agridulce, porque a verdade é que é moi ilusionante pois o novo posto ao que estou destinado, pero lógicamente gustaba moito o que estaba facendo. Creo que me levo unha gran aprendizaxe para o meu futuro con moitísima ilusión. Quero finalizar pois agradecéndolle o meu equipazo da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, pois axuda que me brindaron e que me fixeran pois os días moitísimo máis fáciles, máis intensos e máis apasionantes. Agora un prazer, agora máis pretiño da casa en Pontevedra, con moita ilusión.
0: En Pontevedra vai traballar como delegado da Xunta de Pontevedra, Pablo Fernández, na casa, ele é de aquí, reside aquí, ese vídeo publicado nas súas redes, pois a Beira do Lérez, podíamos ver xa a súa cidade de fondo. Despois de coñecerse a noticia, Agustín Reguera, que xa é ex-delegado da Xunta, quixo destacar nun breve comunicado a boa acollida que tivo por parte de todos os alcaldes e alcaldesas desde o seu nomeamento, agradeceu a confianza que sentiu desde o primeiro momento por parte de todo o equipo de goberno, especialmente dixo do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, di que durante estes anos traballou sempre pensando en mellorar a vida de todos os habitantes da área territorial e que está seguro de que Pablo Fernández manterá o ritmo e o compromiso co que están traballando, di, leo literalmente o comunicado, o que están habituados a traballar na delegación da Xunta. En cuestión de minutos, a unha do mediodía, isto que xa é así, será oficial coa toma de posesión de Pablo Fernández como novo delegado da Xunta aquí en Pontevedra. Anuncio que facía o presidente da Xunta despois do Consello Semanal, Alfonso Rueda, que ademais anunciou, a marxe dos novos nomeamentos, anunciou que a Xunta presenta un escrito de demanda para exixir a información que se remitiu á Comisión Europea en relación co ditame sobre a prórroga da concesión da AP9. Sempre todo o que ten que ver coa AP9, presente, futuro e noticia para nós, porque sabemos que moitos e moitas de vostedes atravesan a diario, por motivos laborais, persoais, esa autoestrada e, polo tanto, pagan as penas. Un procedimento que explicaba Rueda é consecuencia da admisión a trámite do recurso contencioso administrativo presentado pola Xunta contra o Ministerio de Transportes ante a negativa expresa a facilitar a resposta enviada a Europa sobre o citado ditame. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Pero a Xunta defende que o traspaso non se pode facer a calquera prezo, ten que vir acompañado dos recursos económicos necesarios e, dende logo, a proposta que coñecimos a semana pasada presente unhas enormes diferencias para mal respecto do que aprobara por unanimidade o Parlamento Galego. E, dende logo, o que non ten ningún sentido é que Galicia se pretenda que Galicia asuma unha infraestructura que está suxeita a este proceso de infracción sen coñecer todos os datos sobre a súa situación e vendo que Galicia podría ter que asumir os custes económicos derivados do que finalmente se decidirá por unha prórroga que non acordou a Xunta de Galicia. Por lo tanto, como Audiencia Nacional vende admitir a trámite o recurso que no su momento presentó a Xunta de Galicia contra a negación do Ministerio, o se acordamos presentarse o escrito de demanda ante a Xustiza para exixir que o Goberno achegue a información que lle trasladou a

0: Comisión Europea luego de su dictamen sobre as prórrogas da AP9.
1: Bueno, pues por lo tanto esa noticia, a Xunta leva o goberno aos tribunais polo expediente de Bruxelas sobre a AP9. Máis cuestións que marcan a actualidade deste segundo día do mes de xuño, pois toca falar de deporte, toca falar de fútbol, despois de finalizar a Liga, despois de que as opcións de playoff do Pontevedra se esfumaran, a presidenta do clube, Lupe Murillo, fixó balance da temporada. Contou cousas como, por exemplo, que a plantilla xa está de vacacións, tamén que están en marcha as negociacións para ver se o adestrador Rubén Domínguez pode continuar unha temporada máis, dixo que a negociación con él está aberta, que o que queren facer xa está falado, pero que agora están no último paso que evidentemente todos sabemos cal é, pois o económico. Así o dixo directamente Lupe Murillo, deixou ver que o único punto por chegar a un acordo despois de varias conversacións é o aspecto económico co adestrador do Pontevedra, pero ela está optimista. O corpo técnico do primeiro equipo do filial están traballando con normalidade no estadio, empezaron xa pensando na próxima temporada, pero xa comezaron os seus descansos os xogadores.
2: Volvemos a empezar una temporada con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con muchísima fuerza y vamos a volver a intentarlo todo. En relación con lo que viene, pues comentaros que los jugadores están de vacaciones, como ya os he avanzado, que la renovación del entrenador, bueno, del cuerpo técnico del entrenador, del primer entrenador y segundo entrenador, está abierta en este momento. Entiendo que en breve pues podremos informaros de si son positivas o negativas estas negociaciones, que ya están abiertas desde hace una semana, y bueno, están, en breve podremos informar sobre ello. La cantera continúa funcionando con normalidad, están planificándose las plantillas del año que viene, el equipo de tercera división pues estamos en exactamente igual, sigue trabajando, bueno, desde que finalizó la temporada, seguimos trabajando con normalidad. Jacobo Maestre, que ha sido nuestro director deportivo en esta temporada, por circunstancias personales, hace 2 meses se tuvo que volver a Madrid y probablemente en la próxima temporada no esté con nosotros.
1: Máis cousas, pois a campaña de socios, que probablemente lancen a semana próxima, leva o Pontevedra xa máis dunha semana preparando esa campaña de abonados para a próxima temporada, despois de caerse da fase de ascenso, pois o clube está ultimando os detalles do programa de renovación, de novas altas, se queren aproveitar o tirón desa temporada que queda atrás, por eso prevén que entre o 10 e o 15 de xuño, probablemente, dicir, a semana próxima, poida estar na rúa esa campaña de socios para captar socios para o Pontevedra. A pretemporada, bueno, non hai unha data definitiva, pero todo apunta a que podería comezar na segunda quincena do mes de xullo. E tamén, importante, que pasa con esa cuestión de quedar fora do playoff? Pois a presidenta confirma que o club vai seguir defendendo o que entende que son os seus dereitos na xustiza ordinaria pola vía civil, despois de quedar fora do playoff de ascenso e desgotar todos os recursos federativos posibles. Vai continuar o club coa súa loita na xustiza ordinaria. Hoxe é martes, pero vais a ver un pouco a xoves a partir da unha, porque aproveito para contarlles que este xoves viaxamos, que é algo que nos gusta moito facer neste programa, levar a radio ata calquera lugar da nosa provincia, levar a radio ata onde hai cousas que contar. Pois este xoves viaxaremos non só en coche, tamén en barco, porque imos ir ata Illa Ons e ali estaremos facendo este programa en directo, polo tanto será un programa especial e como iso nos priva de certas compañías, dixemos, podes vir hoxe esa compañía de Rodrigo Cota, así que por iso este martes haberá un pouquiño a xoves. O xoves o programa será diferente, especial, moi especial. Rodeados de mar estaremos na Illa Ons, así que adiantamos a visita semanal de Cota hoxe. Este martes estará con nos despois do boletín informativo. O que non cambia, o que sigue sendo propio dos martes neste programa é o protagonismo para os libros, a nosa invasión da librería Cronopios, que é como unha segunda casa para nós aquí facendo radio, para moitos de vostedes, mercando e compartindo lecturas e libros nesa librería. Estaremos con Mercedes Corbillón, a iso da unha e media. Así con todo iso, yo que vaya xurdindo polo camiño, pendente, xa saben, da actualidade, xuntos estaremos ata as 2:45, aí cambiamos de ritmo, saímos da librería, recuperamos a estrita actualidade en clave informativa con Juan de Sola, pero queda tempo, que son as 12:48, hora perfecta para un apunte económico.
3: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
1: Hoxe é noticia que baixa o paro en Galicia. O paro cae en 2.938 persoas no último mes de maio. Isto é un 2,62% por riba da media, ata situarse Galicia en 109.355 persoas desempregadas. Son datos publicados hoxe este martes.

0: territorial será a 7 de la tarde ese despregue da pancarta habitual para presumir de esta cidade diversa que abraza orgullo a diversidade. Esta reivindicación facía esta mañá a concellera de Igualdade, Anabel Gulías, e falaba de toda a programación como un compromiso do Concello desde a Administración Pública para celebrar, mas tamén para reivindicar que os dereitos adquiridos son innegociables.
1: Para xuntarnos, para socializar, para estarmos todas xuntas celebrando que precisamente a nosa cidade é así por dereito propio, e a segunda para reivindicar que non imos a dar ni un paso atrás, que dende as institucións témolo ben claro, que esta institución é unha institución que defende que os dereitos adquiridos ao longo de tempo por todos os colectivos son innegociables, que non nos avergoñamos para nada do que facemos, e en máis, facémolo nos lugares máis privilexiados do concello. Por eso despregamos ano tras ano, dende xa fai algúns, na casa consistorial, a bandeira do orgullo, a bandeira da nosa cidade. E este ano preparamos unha programación moi ambiciosa, moi traballada, da man de Avante. Por que o facemos da man de Avante? Porque os cambios, desgraciadamente, o gallá fosen tan fáciles como que fosen das institucións á sociedade, pero é necesario empuxar moito, e moitas veces son precisamente os movimentos sociais os que empuxan as institucións. Por eso é importante facelo con Arelas e con Avante, asociacións que están involucradas na defensa dos dereitos, na programación e na divulgación.
0: Moitas actividades por diante a partir deste xoves co despregue da pancarta. Hai roteiros, hai exposicións, hai conversas ata chegar ao 27 de xuño, que é a Festa do Orgullo PTV 2026. E o que temos tamén é un programa que poden consultar e descargar na páxina web do Concello, nas redes, que reivindica os e as referentes desde a súa portada. Escoiten.
1: Por eso é importante facelo con Arelas e con Avante, asociacións que están involucradas na defensa dos dereitos, na programación e na divulgación. E este ano queremos centrar a campaña municipal nas referentes, nas nos referentes. É importantísimo termos claro de onde vimos, e que para que nos estemos hoxe aquí dando unha rolda de prensa, houve xente que se deixou incluso a vida. Por eso o cartel é un recordo en clave galega, en clave estatal, en clave de todo o mundo, daquelas persoas que contribuíron de unha forma moi cruel e algunha moi sanguenta a que a nosa cidade e que o noso mundo fose libre. Lembramos a Elisa e Marcelo, lembramos a Lorca e a Marcela, dixo Marcelo, verdad? Emma. Marcela, no Día da Visibilidade Lésbica, por suposto. Lembramos a Federico García Lorca e a Eduardo Blanco Amor. Lembramos tamén a señorita Carmiña e a Juanito Meregildo. Lembramos, fixémolo ano pasado, a Laura Bugallo, que sigue dando leccións de como afrontar a realidade trans no día a día. Lembramos este ano a Nacha Sánchez La Poderosa, e lembramos tamén a Manilo. Lembramos a Manuel Estévez Tato, por tanto e por todo o que deu a cidade, e en especial o Pontevedra, tan de moda nestes días.
0: Os e as referentes son os protagonistas do cartaz, do programa, da imaxe, da programación do Orgullo este ano en Pontevedra. Diego Feijóo está aí a fronte de Avante, ese colectivo que facía referencia a Anabel Gulías, que está detrás de toda a programación. El fálanos da festa do 27 de xuño, esa festa do Orgullo.
2: Xa de cara ao sábado 27, celebraremos a gran festa no Parque das Palmeras. Comenzará a 1 da tarde coa actuación de Happy Singers, e a 1:30 co vermú colorido, coa actuación dun grupo local, Proxecto Mourente. Despois teremos o xantar diverso con música bastante petarda, e a partir das 4 aparecerán Dondeneta DJs para amenizar toda a tarde con musicote e tal. Ás 8 sairemos do Parque das Palmeras na manifestación, que rematará tamén no Parque das Palmeras coa lectura do manifesto, que tamén estará interpretado en lingua de signos.
0: Un manifesto que ten un lema moi...

0: diferentes e que representan a memoria diversa que tivemos tanto a nivel autonómico como a nivel nacional.
1: A nivel nacional, a nivel autonómico, moitas consignas estarán presentes na Manifestación do Orgullo 2026 aquí en Pontevedra, que é o 27 de xuño, e rematará con moita música, con moita festa. Por exemplo, ás 10 estará actuando Monte da Pena. Chegamos así case a un lado mediodía. Boletín informativo e nada, estamos de volta. Retomamos máis de un Pontevedra.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de martes 2 de xuño. A esta hora, a imaxe da actualidade desta xornada está na delegación da Xunta en Pontevedra, porque a unha deste mediodía comezaba a toma de posesión de quen asume a partir de hoxe esa delegación da Xunta en Pontevedra, que Pablo Fernández, chega Pablo Fernández, sae Agustín Reguera, así que como é unha imaxe que se está producindo agora mesmo e un dos nomes propios da actualidade, pois falaremos disto con Rodrigo Cota, que xa sei que non é xoves, por se conectan a esta hora co programa. Os xoves son de Cota e hoxe martes, pero que os xoves imos estar na Illa Ons cun programa especial, así que esa ollada semanal da que non queremos prescindir, pois adiántase a golpe de martes. Xa está por aquí pola emisora Rodrigo Cota, pero antes a previsión do tempo. Saudamos hoxe desde Meteo Galicia, Alberto Romero. Moi bo día, Alberto.
1: Bo día, que tal, Susana?
0: Contanos, como vai ir avanzando o martes, que está entre gris, hai un poquinho sol, volve a estar gris?
1: Sí, a ver, es que atravesou nos unha fronte, dai a que tivésemos o símbolo, pois xa previsto, de precipitacións intermitentes, uh-huh. De hai uns días. É certo que a tendencia de cara á tarde, que a ceo quede un poquinho máis roto sobre a ría de Pontevedra, as máximas estarán en Pontevedra, Poio, Marín, Bueu, tamén en Sanxenxo, Grove, nos 20-21 graus, como moito, descenso das temperaturas en toda Galicia. Mañá, mércores, será un día de ceo parcialmente nubrado pola mañá, e ollo porque teremos bastantes nubes ao longo da xornada. Entra outra nova fronte de cara a tarde noite, deixará precipitacións na noite do mércores ao xoves, e o xoves pola mañá tamén semellante, de abrir e pechar o paraugas.
0: Vale, pois nada, tomamos nota, imos organizándonos. Graciñas polos detalles, Alberto, unha aperta.
1: Unha aperta, Susana, adeus.
2: Susana Pedreira en Onda Cero Pontevedra.

0: Pues no queda mal esta sintonía tampoco los martes, ¿eh, Rodrigo?
1: No, hola, casi igual de bien que el show.
0: Casi igual. Pues sí, podemos sí, mirar, ¿eh? A ver. Porque a veces los cambios vienen bien.
1: Ah, a mí me da igual los días, como si tengo que vivir todos los días, ¿no?
0: Eso es verdad. La verdad es que a Rodrigo, cuando se le propone un cambio, él siempre dispuesto para comentar actualidades. Sí, sí, sí. Bueno, vos días, ¿qué tal?
1: Vos días, Lorena, por cierto. Que
0: reclamáchela y volveu.
1: Sí. Hay que ponerse firmes, ¿eh?
0: Sí, sí, sí, que o xoves, Lore, non escoitaches, como non estabas, que estabas en Vigo, pero Rodrigo pediu por ti, as altas instancias de Onda Cero.
1: Sí, sí. Bueno, boa tarde, bo día tamén a Susana, moitas xente fermosa que nos escoita.
0: E xa estamos todos, non?
1: E os anunciantes de,
0: xa xente maravillosa.
1: Somos os mellores.
0: Somos os mellores, sempre os máis inteligentes. Por iso se anuncian aquí en Onda Cero. Bueno, mira, un saúdo tamén, ímoslo facer extensivo. E despois ti disme con quen empatizas máis a esta hora. Porque a esta hora hai como dous puntos informativos. De xente que seguramente está moi nerviosa por motivos diferentes. A delegación da Xunta, ali estará nervioso Pablo Fernández, novo delegado que está tomando posesión nun acto institucional. E despois as cinco sedes que hai na nosa cidade onde hoxe hai estudiantes coa PAU, cos exames dese acceso á universidade. Dous focos informativos de nerviosismo por motivos diferentes. Con que empatizas ti máis a esta hora?
1: A ver, máis neste momento, hoxe, a esta hora, cos estudiantes que non.
0: Moi ben, porque, home, final,
1: claro, porque non vale nada desexarlle sorte pasado mañán.
0: No.
1: Entón, bueno, pois sí, que lles vaya ben.
0: Eso,
1: eles non nos estarán escoitando porque están facendo exame, pero mandámoslle moito ánimo ás mozas, aos pais, ás nais,
0: que tuvieron que aguantar estes días as tensións, sí, estudiando.
1: Que estarán tamén moi nerviosos, pero que sí nos están escoitando.
0: Ese sí, confío en que sí. Bueno, pues moita sorte a todos eles. Pablo Fernández, novo delegado da Xunta, que sorpresa, non?
1: Bueno, sorpresa na medida en que foi un anuncio un pouco repentino, non? Que ademais, ao mesmo tempo, cambiaron varias direccións xerais, a xerencia dos Sergas, tal,
0: a delegación de Lugo, que foi a que se elevou todo o foco informativo, porque a recuperación política do ex conselleiro Villares.
1: Sí, sí, sí, que pero foi conselleiro do Mar, sí. Bueno, agora foi arquivado ou algo así a causa del. Bueno, o recuperan nun posto que non é unha consellería, pero bueno, non está nada mal. No caso de Pablo Fernández, pois non me sorprende que sexa el o elexido, non? Tampouco me creo moito que Reguera dimitir así porque sí, non? Porque...
0: Bueno, o argumento ou a explicación oficial da Xunta é a petición propia, non, de Reguera?
1: Sí, pero bueno, a ver...
0: Iso nunca non saberemos que... a verdade destas cousas,
1: bueno,
0: non?
1: Bueno, pediuno coincidindo xustamente cando estaban cambiando a varios, non?
0: Ás veces as casualidades.
1: Pois sí. En canto a Pablo, pois eu seguín a Pablo toda a súa vida, toda a súa carreira política, tamén cando foi presidente da Asociación de Xoves Empresarios. Sí.

0: Sí, verdade, tamén tivo ese cargo.
1: É un político moi válido, moi técnico, pero que tamén ten unha faceta política, sabe debatir, sabe argumentar. Foi un, cando estivo de concelleiro aquí, foi do mellor que tiña daquela Jacobo Moreira. Decir, nos plenos era do melloriño que tiña o PP en Pontevedra.
0: Entón, a ti pardeche un acerto recuperalo, que sí. De alguna forma imos facer esta análise política porque procede, de alguna forma os cargos que ocupan, non, nas delegacións da Xunta, por exemplo, tamén son unha forma de dar máis visibilidade a certas persoas que supoño o partido quere apostar por elas a corto e medio prazo. Ten unha dobre función esa figura da delegación da Xunta. Pode ser premiar a quen tivo que sair de outros lugares, perfil Agustín Reguera, non, que levaba moitos anos sendo alcalde de Soutomaior, perdeu as eleccións. Bueno, pois é unha forma de recuperar, de manter na actividade política a quen fixo un bo papel, tendo en conta que durante moitos anos tivo maioría absoluta nun concello, pero tamén as delegacións, e se analizamos un pouco outras delegacións, son iso, nun momento determinado, un peldaño, unha visibilidade para alguén por quen queres apostar políticamente.
1: Sí,
0: ¿no?
1: A ver, supoño, e cando apostan por él, porque máis no goberno, é dicir, sí, no goberno da Xunta, pois se algo sobra son candidatos para ocupar postos deste tipo. Entón, cando collen a un que era el, quero dicir, tivo que facelo ben como director xeral de emprego, para que vean, digamos, este ascenso, ¿no? Que sí que é verdade que lle vai dar moita visibilidade. Hai que pensar que o goberno da Xunta está no ecuador do mandato,
0: sí,
1: pero daqui a un ano ou menos xa hai
0: menos
1: eleccións. Menos,
0: queda menos dun ano, sí, xa, que estamos en xuño.
1: Hai municipais, entón tamén pode ser pois unha intención de Rueda de ir colocando peóns en lugares clave de cara a un probable desembarco, ven do propio Pablo, ven de María Llegue, e que teña ao redor xente da confianza de Rueda, e que teñan demostrado que saben facer o seu traballo, non?
0: Bueno,
1: Pablo é un tipo moi traballador,
0: E a preguntarte eso, ti confías en que pode facer un bo papel a partir de hoxe na delegación da Xunta?
1: Sí, sí, estou convencido, porque Pablo nunca o fixo mal. Mira que uno que son así moito do PP, pero
0: no me digas, te estás deixando a audiencia asombrada con esta revelación.
1: Sí, en eso ninguén o sabía, pero é unha confesión. Pero aínda que non son moi do PP, si sigo a moita xente do PP, porque hai xente boa en todas partes, probablemente proporcionalmente máis no PP que nos outros partidos, porque son os que teñen máis responsabilidades
0: de goberno, que non é o mesmo estar na oposición que ter responsabilidade de goberno.
1: E Pablo, que estivo na oposición en Pontevedra, xa che digo, foi como mellor para min concelleiro que tiñan daquela, e logo con Age pois fixo unha, tivo unha boa etapa
0: como presidente da asociación, sí.
1: Como director xeral de emprego,
0: secretario xeral.
1: Pois tamén tivo que facer un bo traballo, porque senón Rueda non o paría aquí como delegado da Xunta, non? É un chaval novo, ademais ten proxección, un tío moi válido, moi ben formado, con experiencia, es decir, teno todo.
0: Vale, pues no.
1: Si non fora por tal, o adoptaba, non
0: sei. Xa vexo. Pois ben vido, sí, Pablo, sí, Fernández, a delegación da Xunta aquí en Pontevedra. Estaba agora revisando, porque perdemos un pouco a noción do tempo, máis en política, con tantas cousas que pasan. Efectivamente, el exerceu como concelleiro sempre na oposición, no grupo do Partido Popular. Fíxate que estivo con Telmo Martín, con Jacobo Moreira e con Rafa Domínguez, porque fichou no Telmo Martín no mandato 2011-2015. Estivo aí como concelleiro, foi nas listas que cando as liderou Jacobo Moreira, pero marchou ao pouco. Sí. No 2015 dixo que non, que non era un lugar para el, que finalizaba esa etapa de momento. Volveu no 2019 nas listas de Rafa Domínguez e aí estivo na corporación como concelleiro da oposición ata 2023, que marchou para a Xunta. Así que experiencia na corporación municipal ten.
1: Ten. Sí. E ademais boa. Porque na oposición, a experiencia da oposición a veces se aproveita, non? Se non, claro. Se aproveita, a experiencia da oposición pode ser máis válida que no goberno, eh? Uh-huh. Se un ten ganas de aprender, non? Él tiña. Era un tío ademais que ten bons reflexos, aprende rápido, ten moita capacidade de traballo, é dicir, eu que non podería decir nada malo de Pablo.
0: Bueno, pois pues ya está, pues para, non nos imos inventar.
1: E me gustaría.
0: Pero non podes. A ver a partir de agora, a ver o que fai.
1: Non, farao ben.
0: A partir
1: ben,
0: de agora farao, seguimos farao o delegado da Xunta.
1: Porque hai xente que é eficaz, é que non falla, sabes? É que non comete estes, como dín no tenis, erros non forzados, non? Uh-huh. Es decir, este es un garantía, calidad, Galicia, calidad.
0: Bueno, pues a ver qué tal lleváis, a ver qué tal lo fai a partir de hoy. Hasta ahora ya está tomando posesión Pablo Fernández, o nuevo delegado de la Xunta, y o mellor lle desexamos también a quen sai, Agustín Reguera, que verdad, y cuando pues nomean sí. alguén tendemos a poñer o foco ahí, obvio, sí. y olvidamos a quen sai, ¿no?
1: Sí, non, hai
0: que fará agora Reguera.
1: Sí, o... os servizos prestados, tanto en Souto Maior, na súa etapa como alcalde.
0: Unha etapa longa.
1: Que foi unha etapa moi longa,
0: casi
1: sí,
0: tres décadas, se non me equivoco.
1: Sí.
0: E agora que fai?
1: Home, supoño que... Eu creo que xa se xubilará, non?
0: Ten 62, consultábamolo esta mañá. Non sei, ti xubilaríaste? Se leva, mira, imos repasar, se levas 2 anos sendo delegado da Xunta, os case 30 anteriores alcalde dun concello dun tamaño como de Souto Maior. A ti agora, dinche, hasta luego, ou pides ti irte por motivos personais, xubilaríaste?
1: Si fora el, si, sendo eu non, porque me gusta moi o traballo. Pero se fora
0: el, si con 62 anos, xubilaríaste?
1: Si, bueno, si.
0: Pues non sei o que fará, preguntaremos
1: yo. Que sei, a cultivar tomates.
0: Por exemplo. Non está mal dedicar a vida a partir dos 62 a cultivar tomates.
1: Ou a mirar obras para dicirle...
0: Podes compaxinar ambas funcións. Podes cultivar tomates e mirar obras. As horas do día dan para ambas cousas.
1: Non, pero sí, hai que desexarlle moita sorte, agradecerlle o tempo que estivo o servizo público, porque foi unha persoa que durante moitos anos gozou da confianza dos veciños.
0: Moitos anos, 28, do 95-2023.
1: Como se chaman os de Souto Maior?
0: Souto Maior Censes. Estou inventando, perdone. Oites de Souto Maior.
1: Pensaba invitar, inventar tamén eu, pero...
0: A ver, como dirías ti?
1: Gentilicio de
0: Souto Maior. Estou intentando traballar rapidamente en atopalo, nada, solo me sale Souto Maior Censes e non pode ser.
1: Nah,
0: buscaremos a semana que ven, decímolo. Pero bueno, todo mellor para Agustín Reguera, e se asume alguna nova responsabilidade, pues aquí o contaremos. E todo mellor tamén para Pablo Fernández, que desde hoxe xa é delegado da Xunta en Pontevedra. Mira, según decía onte Rafa Domínguez, el non prevé ter un acto, un congreso. Bueno, un acto probablemente sí, pero non un congreso para ser elixido formalmente candidato do Partido Popular á Alcaldía. Si tuvo un acto xa, a verdade que o que vai máis rápido no calendario, o que vai ser o candidato de novo do BNG á Alcaldía de Pontevedra, que é Miguel Anxo Fernández Lores, tivo un acto con milleiros de persoas a pasada semana no Teatro de Abanca, e ti escribiche sobre elo, porque que motivou en ti ver de novo esa imaxe, digo de novo porque son uns cantos anos xa vendo a Lores proclamándose candidato, pero bueno, con moita forza de público e con moita forza del mesmo no escenario, non? Que tal vez en anos anteriores, pois por cuestións de saúde ou por preocupacións persoais, que en tantos anos de traxectoria un é alcalde, pero tamén é persoa e ten familia e ten saúde que se vai resentindo, está como rexuvenecido.
1: Sí.
0: Non sei se ti o notas
1: eu,
0: así.
1: Eu no, o día ese non estive, pero bueno, si vi o vídeo da súa intervención, gustoume moito, moitísimo. Eu penso que dos mellores discursos que lle teño escoitado. Bueno, estaba petado o sitio que ten un aforo de, non sei, 600 e pico, 500 e moitas persoas, estaba petado. Que alguén que xa leva 27 anos como alcalde e anteriormente 12 como concelleiro na oposición.
0: Tío, medio se te xubilabas, eh?
1: Sí.

0: en el sol
1: cuando te jubilabas siendo Agustín Reguera, siendo Lores, también te jubilabas.
0: Bueno, aún no, porque Lores...
1: A ver, que te veo otra idea. A ver.
0: No, quiero decir que el trabajo de él mola.
1: Ah, o de Reguera no, que estás insinuando.
0: No, pero non é o mesmo, o traballo de Reguera.
1: A ver, que xardín debes meter.
0: É un traballo máis de despacho, de, sabes, non é cando este último traballo que tivo, non, cando era alcalde, non. Ser alcalde mola.
1: Mira, o alcalde cumpre, ah, mira, pues está de cumple este domingo, 7 de xuño, cumple 72.
0: Pois está moi novo, Quero decir, pa a idade que ten, o tipo conserva o seu.
1: Mira, teño que decirche unha cousa. Os ointes máis fieis, ao mellor están pensando. A semana pasada, houve aquí dúas persoas dun colectivo pontevedrés que se chama De Bella a Bella, que son persoas xubiladas, que xa pasan dos 60, e quixeron dedicar o seu espazo a falar de microedadismos. Sabes
0: sí,
1: un pouco na liña dos micromachismos?
0: Sí, Dios mío,
1: Pois esta expresión de, para a idade que ten está moi ben,
0: xa, pero,
1: é unha delas.
0: Pero a culpa foi túa, que non che preguntei a idade, dixéchelo ti.
1: Para a idade que ten, bueno, está moi ben. Microidadismo, bueno, que acabas de cometer co alcalde.
0: Sí, perdón, pero de verdade, porque eu teño casi 60 e estou moito máis bello que Lores, pero se non sei se isto é outro,
1: bueno,
0: microidadismo.
1: No, tampouco é así.
0: Pero, de feito, cando teño, me teño encadrado ir por aí de viaxe con Lores, tira el de min.
1: A ver, está máis activo que a ti, iso é certo,
0: sí,
1: camiñando e para chegar a tempo a sitios e pendente e áxil está.
0: Está moi en forma, en todos os sentidos.
1: Bueno, entón ti biches un acto de proclamación de Lores como candidato, a altura da situación e do momento actual, tendo en conta que unha persona, como ti lembrabas, que leva case 3 décadas no poder e máis dunha década xa na oposición.
0: Sí, que quero dicir que dispois de todo ese tempo consiga encher un auditorio como de a banca.
1: Que ten máis aforo do que ti dixi, esto, ¿sí? Mentres reflexiones busco.
0: Vale. Pois se ten máis, máis razón teño eu. Enchelo, pero ata arriba, non é fácil. Porque hai moita xente que poden ser simpatizantes, poden ser votantes e tal, pero dice, mira, ao mitin xa non vou porque xa levo 20 anos ou 28 ou 30 e pico anos en dos mitins de Lores e...
1: 773 butacas.
0: Pois mira, casi 800 persoas petou, non?
1: Bicho en forma, temos que entón ver agora os actos de proclamación, sei que os fan do resto de candidatos para comparar, non? A foto, para ver como de forma están.
0: Eu che diría que ningún outro candidato ou candidata se que hai
1: enche un aforo así?
0: Enche un aforo así, non.
1: Verémolo, estalo dicindo a 2 de xuño.
0: Sí.
1: Veremos e comentaremolo. Tes que marchar. Son e 27.
0: Bueno, pois.
1: Vou ir agora a librería Cronopio, se te apetece quedar a escoitar, imos falar de libros.
0: Ah, bueno, pois se cadra, sí, bueno. Cóllome de camiño.
1: Mentres non volves, lemos teno diario de Pontevedra e a semana que ven, se nada o impide, pois de momento reubicaste no xoves.
0: Vale, moi ben. Vale, pois se non podo pasar por Cronopios, dalle aí unha aperta a todas as mulleres que traballan allí.
1: Estupendo.
0: Que son formidables.
1: Da túa parte. Gracias, Rodri.
0: Veña, chao.

0: desde varias universidades que casi todos participaron no no 91.
1: Os traballos pretenden dar resposta a moitas cuestións que quedaron abertas en intervencións anteriores e unha vez rematadas as excavacións será necesario un período semellante de entre 4 e 5 meses para elaborar memorias científicas e toda a documentación técnica dos resultados obtidos.
2: E a Terra Chá protagoniza a 10ª edición do certame musical Novico, un cantar, actividade organizada polo Consello da Cultura Galega, a Consellería de Educación e a Consellería de Cultura en colaboración co Concello de Vilalba, na que este ano participarán 400 nenos. Trátase, en palabras da inda presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, dunha actividade que percorre todo o país e que pon música a tradición literaria galega para divulgala entre o alumnado dos conservatorios e centros de ensinanza musical.

Empezamos con musical Mamma Mía, que finalizará su xira nacional na Coruña. Será do 16 o 26 de xullo no Palacio da Ópera, no marco dun tour que durou 2 anos, con 300.000 entradas vendidas o seu paso polos mellores teatros de toda España. Así pomos o punto e seguido. Feliz serán.